0: Şarkı. Şarkı.
1: Радио «Голос Тюркия». Мы вещаем на весь мир.

Радио «Голос Тюркии». Мы вещаем на весь мир.

Ndërruar përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese, sot është e mërkurën 26 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkala e simboleve 27.500, FEK 56-at, si dhe në internet në portalin në adresën trtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT World West. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e pultit Ersin Aydemir do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Presidenti Erdogan tha se në rajon po shkruhet një histori e re dhe se Tyrkia po jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Ai theksoi gjithashtu se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet askujt kur bëhet fjalë për ADV-un, shtetin dhe të ardhmen e kombit. Tyrkia e renditet e pesta ndër vendet me të cilat Bashkimi Evropian ka zhvilluar më së shumti importe dhe eksporte gjatë 3 muajorit të dytë të vitit 2026. Tregtia e përgjithshme mes Tyrkisë dhe BE-së në këtë periudhë arriti në 52.8 miliard euro. Parlamenti i Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031 të qeverisë Nikol Pashinjanit. Programi parashikon konsolidimin e paqes me Azerbajxhanin, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me dronë dhe raketa dyshohet se kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas burimeve amerikane, dëmet në disa baza dhe objektet të SBA-s janë të pa precedenta dhe riparimi apo zëvendësimi i tyre mund të kushtoj miliarda dollar. Benjamin Netanyahu i bëri një vlerësim sankcioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja e një marrëveshje diplomatike me Teheranin. Ai përmendi si alternativa presionin ekonomik dhe veprimet ushtarake, ndërsa lavdëroi edhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar.
1: Dhe tani ndalemi më gjërësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se në rajon po shkruhet sërish histori dhe se Tyrkia po i jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Erdoğan foli në ceremoninë përkujtimore me rastin e 955 vjetorit të betejës së Manzikertit të vitit 1071 të mbajtur në parkun kombëtar të Manzikertit. Kur është e nevojshme, mund të heqim dorë nga shumë gjëra, po kur bëhet fjale për ADV-un ton, për të ardhmen e shtetit dhe të kombit, nuk do t'i përkulim me askujt, deklaroi Erdoğan. Ai theksoi se Tyrkia nuk ka alternativë tjetër përveç se të jetë e fortë dhe e bashkuar. Sa herë që kemi qenë një dhe të bashkuar, kur kemi qëndruar krah për krah dhe jemi mbështetur te njëri tjetri, kemi arritur suksese dhe fitore të shumta. Mos harroni epopen e Manzikertit 955 vjet më parë. Kështu u shkruan atë histori, u shpreh presidenti Turk Erdoğan. Ai u referua dhe procesit për një Tyrkia pa terror, ndërsa shtoi se ky proces është ndërmarrë për forcimin e vllazërisë. Le ta dinë të gjithë, miq e armiq, se në rajonin ton po shkruhet sërish historia. Tyrkia po i jep drejtim rajonit me politikat e saj paqësore. Askush nuk mund të ndalë këtë proces, deklaroi ai. Erdoğan i shtoi se ata që mendojnë se mund të ndalin përparimin e Tyrkisë dhe të popullit turk përmes provokimeve dhe kurtheve janë të dënuar të zhgënjehen.
0: Tyrkia u rendit në vendin e 5 ndër partnerët kryesorë tregtar të Bashkimit Evropian gjatë të 3 muajorit të dytë të vitit 2026, si për importet ashtu edhe për eksportet. Sipas të dhënave të publikuara nga Zyra Evropiane e Statistikave Eurostat, BE-ja gjatë kësaj periudhe importoi madhra në vlerë për 701.8 miliard eurosh nga vendet jashtë Unionit, ndërsa eksportoi mallra me vlerë prej 680 miliard eurosh. Kina ishte vendi nga i cili BE-ja importoi më së shumti me 153.6 miliard euro ose 21.9% të importeve në total. Pas saj, pra pas Kinës, u renditën SBA-ja me 98.7 miliard, Mbretëria e Bashkuar me 23.4 miliard dhe Zvicra me 36.9 miliard euro. Importet e BE-s nga Tyrkia gjatë të 3 muajorit të dytë arritën në 25.5 miliard euro, duke e renditur atë në vendin e 5. Sa përket eksporteve të BE-s, SBA-ja ishte destinacioni kryesor me 127.7 miliard.

0: miliard euro, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar me 92 presje 7 miliard, Zvicra me 60 presje 5 miliard dhe Kina me 50 presje 3 miliard euro. Eksportet e BE-s drejt Tyrkisë arritën në 27 presje 3 miliard euro, duke e renditur sërish Tyrkien në vendin e 5. Në total, vëllimi tregtis mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian në tremujën e 2 të vitit 2026 arriti në 52 presje 8 miliard euro.
1: Organizata terroriste YPG ka njoftuar se ka shpërbërë tash të quajturën administratën autonome në Siri dhe të gjitha strukturat e saj ushtarake e civile. Ferhat Abdi Shahin, një nga drejtuesit e organizatës, i njohur me pseudonimin Mazlum Abdi, deklaroi para gazetarëve në Pallatin e Popullit në Damask se organizata ka marrë këtë vendim pas marrëveshjes me presidentin sirian Ahmed Shara. Në përfundimet e procesit të integrimit të forcave tona në brigadat e ushtrisë siriane, në përputhje me marrëveshjen arritur me presidentin Ahmed Shara, sot me një përgjegjësi të madhe deklarojmë shpërbërjen tonë si një forcë e pavarur ushtarake, tha Shahin. Më 21 janar, qeveria siriane dhe YPG-ja kishin arritur një marrëveshje të re që parashikon të arpushim dhe integrimin gradual të forcave të organizatës në struktura shtetërore siriane.
0: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pezulluar përkohësisht takimet për aplikimet për viza në mbar botën. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha të martën se është nisur një program trajnimi në të gjitha ambasadat dhe konsulatat amerikane në botë dhe se takimet për shërbimet e vizave do të përshtaten për t'ju mundësuar punojësve pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim. Administrata Trump thotë se synimi është forcimi i sigurisë së brendshme. Departamenti i Shtetit nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen apo kohëzgjatjen e trajnimit, por ka thënë se ai synon të ndihmojë zyrtarët konsulor të identifikojnë aplikantët që mund të bëhen të varur nga përfitimet publike amerikane dhe të sigurojë që vlerësimi i aplikantëve për vizat të kryhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të njëtrajtshme, thonë sa. Financial Times raportoi të martën se aplikantët për viza emigrimi që kishin intervista të planifikuara në ambasadat dhe konsulatat amerikane kishin marrë njoftime se takimet e tyre do të riplanifikoheshin dhe se do të merrnin më vonë një datë të re. Ndërkohë, politika e administratës Trump për kufizimin e vizave është përballur me pengesa ligjore. Të premten, një gjykatës amerikan rrëzoi një politikë që pezullonte lëshimin e vizave të emigrimit për aplikantët nga 75 vende, duke argumentuar se kjo mas te i kalonte kompetencat ligjore të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Departamenti i Shtetit tha se një Amerikë më e begat kërkon që aplikantët për viza të mos kenë gjasa të bëhen barrë publike dhe të mos varen nga përfitimet publike amerikane, të cilat u rezervojnë qytetarëve që plotësojnë kushtet dhe kanë nevojë për to. Fushata e administratës amerikane për arsyeshmërimin e politikave të emigracionit është dënuar gjerësisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e konsiderojnë diskriminuese dhe në kundërshtim me të drejtën e fjalës së lirë dhe procesin e rregullt ligjor. Organizatat e drejtave të njeriut të thonë gjithashtu se masat në fjalë kanë krijuar një mjedis të pasigurt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht për pakicat etnike, të cilat kanë shprehur shqetësime për profilizimin racial.
1: Parlamenti Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031 të bazuar në konceptin Armenia vërtet të qeverisë Nikol Pashinjanit, e cila doli fituese në zgjedhjet e qershorit. Programi miratua me 63 vota pro, ndërsa 24 deputetët votuan kundër. Në program parashikohet konsolidimi i mëtejshëm i pasjes së vendosur me Azerbejxhanin, vendosja marrëdhënieve diplomatike me Tyrkien dhe normalizimi i marrëdhënieve me vendet e rajonit. Qeveria armenisë thekson se do të vazhdoj politikën e jashtme të ekuilibruar dhe balancuese. Programi parashikon gjithashtu thellimin e partneriteteve strategjike me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe transformimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve me Rusinë. Ndër objektivat e tjera janë forcimi i marrëdhënieve me Iranin, Kinën dhe Indinë, si dhe ruajtja e paqes dhe sigurisë.
0: Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, deklaroi se mundësia e dislokimit të trupave të NATO-s në Ukrainë është e papranueshme për Rusinë. Ai tha se Moska është e hapur ndaj rrugëve paqësore për zgjidhjen e konfliktit, por se në mungesë të mundësive të tilla, do të vazhdojë operacionin special ushtarak në Ukrainë. Duke komentuar deklaratat e presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, se sulmet ukrainase me dronë nga infrastrukturës ruse rrisin koston e luftës për Moskën dhe se ato duhet të mbështeten, Peskovi tha se ishte befasuar nga ky qëndrim. Sipas tij, Stubb

0: më herët kishte deklaruar se marrëdhënieta me Rusinë duhet të rivendosen herët avon, ndërsa tani po bën deklarata që përshkallëzojnë situatën. Peskovi e akuzoi atë se po renditet mes atyre që mbështesin vazhdimin e luftës. Duke komentuar propozimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për krijimin e një zone tampon në Donbas në kontrollin e një pale të tretë, Peskovi tha se nuk është e përshtatshme që opsionet për zgjidhjen e konfliktit të diskutohen publikisht. Ai shtoi se sipas Moskës, Donbasi është territor rus dhe se nuk e sheh të mundshme përfshirjen e një pale të tretë në administrimin e territoreve ruse. Peskovi tha gjithashtu se Rusia do të arrijë fitore në luftën që vazhdon në Ukrainë që nga shkurti i vitit 2022. Sipas tij, mënyra se si do të arrihet kjo do të varet nga rrethanat.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Një burim i pa identifikuar i cituar nga agjencia iraniane Tesnim, deklaroi se vizita e shefit të shtabit të përgjithshëm të Pakistanit Asim Munir në Iran nuk ishte për qëllim përcjelljen e ndonjë mesazhi kërcënues nga Shebaja. Sipas burimit, vizita synonte hapjen e rrugës për negociatat edhe përcjelljen e kushteve dhe qëndrimit të Iranit te pala amerikane. Gjatë takimeve me Munirin, qëndrimi i Teheranit i është përcjell qartë palës pakistaneze. Dërkushtet e Iranit është kërkesa që Shebaja ti rikthehet marrëveshjes së Islamabadit dhe të zbatojë dispozitat e saj. Në këtë kuadër, Irani kërkon zbatimin e nenit të 5 të marrëveshjes, i cili lidhet me ngushticën e Hormuzit. Sipas burimit, Teherani synon që kushtet e tij ti përcjell Washingtonit përmes zyrtarit pakistanes. Neni 5 të marrëveshjes së Islamabadit parashikon që Irani të marrë masa për kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes ngushticës së Hormuzit, si dhe të zhvillojë bisedime me Omanin për administrimin e arshëm të ngusticës dhe shërbimet e detare. Muniri, cili ishte pjesë e delegacionit që ndërmjetsoj negociatat mes Shëbaz dhe Iranit në Islamabad, gjatë vizite zyrtarin në Teheran, u takua me presidentin iranian Mesut Pezeshkian, krye parlamentarin Mohamed Bagir Galibaf dhe sekretarin e këshillit të lartë të sigurisë kombëtare Mohsen Rezai.
0: Ndërka që zëvëndës ministri jashtë Iranit, Kazim Garibabadi tha se rruga e transportit në ngushticën e Hormuzit do të ketë përkohësisht një gjerësi prej 7000 lëshë detare, ndërsa korridori jugor është i mbyllur. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Garibabadi tha se Irani dhe Omani kanë rënë dakord për aktivizimin e një korridori të përbashkët në ngushticë. Sipas tij, Omani ka planuar mbylljen e plotë rrugës së jugore, ndërsa forcat armatosura iraniane aktualisht nuk lejojnë kalimin nëpër të. Garibabadi theksoi se korridori prej 7 miljesh është i përkohshëm dhe se me Omanin do të negociohet për një rrugë të përhershme. Ai deklaroi se ngushtica e Hormuzit vazhdon të jetë mbyllur dhe se Irani ka kontroll të plot mbi të, duke mohuar raportet se anijet po kalojnë nëpër ngushticë. Zëvendës ministri Garibabadi tha se Shëbaja duhet të përmbush të gjitha angazhimet për të cilat Irani thotë se janë shkelur përpara çdo hapi për rihapjen e ngushticës. A shtoi se rihapja do të bëhet vetëm pas përfundimit të luftës në të gjitha frontet, heqjes së blokadës dhe zgjidhjes së situatës në Jemen. Lidhur me çështjen e minave detare, zyrtari iranian deklaroi se vetëm Irani e di vendosjen e tyre. Ai kundërshtoi planin amerikan për dërgimin e anijeve për çmimim, duke palemëruar se ato do të konsiderohen objektiv nëse hyjnë në zonë. Garibabadi tha se deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për pastrimin e minave synojnë vetëm qetësimin e tregjeve.
2: Dyshohet se sulmet e Iranit kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarash në objekte dhe pajisjet e inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Sipas kanalit televiziv amerikane NBC News, që citon në katër zyrtar të informuar për çështjen, sulmet iraniane me dronë dhe raketa kanë dëmtuar disa ndërtesa dhe pajisje të përdorura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shëbasë, CIA, dhe njësi të tjera të inteligjencës amerikane në rajon. Zyrtarët thanë se dëmet në objektet amerikane të inteligjencës janë të një përmase të paprecedent dhe se riparimi ose zëvendësimi ndërtesave dhe pajisjeve mund të kushtojë miliarda dollar. Kanali televiziv amerikan CNN, duke u bazuar në imazhe satelitore, raporte për vlerësimin e dëmeve dhe burimeve amerikane e të gjirit, raportoi se që nga 28 shkurti, sulmet iraniane kanë shkaktuar dëme të nivelit të ndryshëm në të paktën 16 baza ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Edhe disa media të tjera amerikane, përfshin CBS News dhe CNN-in, kanë raportuar se kostoja totale e luftës me Iranin

0: të ketë arritur në të paktën 50 miliard dolar.
1: Benjamin Netanyahu u bëri një vlerësim sankcioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje diplomatike me Teheranin nuk është e mundur. Sipas një njoftimi të zyrës së kryeministrit, Netanyahu foli mbrëmë në një aktivitet për situatën aktuale me Iranin. Duke i referuar takimit me Trumpin në shtëpinë e Bardhë më 28 korrik, Netanyahu tha se kishin diskutuar tri mundësi. E para, sipas tij, ishte arritja e një marrëveshjeje mes SBA-s dhe Iranit. Një marrëveshje e mirë nuk na shqetëson, por kam dyshime nëse mund të arrihet një marrëveshje me atë grup. I kam thënë Trumpit se është e pamundur të bëhet marrëveshje me ta, deklaroi Netanyahu. Si mundësi të dytë, ai përmendi veprimin ushtarak, duke thënë se Izraeli do të mbrohet dhe nuk do të lejojë Iranin ta sulmojë. Nëse na sulmojnë, do të marrin një goditje që as nuk mund ta imagjinojnë, tha ai. Mundësia e tretë, sipas Netanyahut, është shtrëngimi i rrethimit ndaj Iranit. Në këtë kuadër, ai vlersoi sanksionet ekonomike të administratës Trump ndaj Teheranit. Netanyahu foli gjithashtu me tone pozitive për krijimin e 104 vendbanimeve të paligjshme dhe 160 qendrave bujqësore në Bregun Perëndimor të pushtuar. Një pjesë e tyre u krijuan gjatë administratës së mëparshme amerikane, ndërsa një pjesë gjatë administratës së tanishme, thaj.
0: Dyshohet se djali i Benjamin Netanyahut, Yair Netanyahu, është evakuar në mënyrë të fshehtë nga qyteti amerikan i Miami-t dhe është dërguar me urgjencë në Izrael, pasi ishte zbuluar një plan i dyshuar për atentat ndaj tij i lidhur me Iranin. Sipas një raportimi të televizionit amerikan Newsmax, që citon një burim pranë autoriteteve amerikane të sigurisë, inteligjenca izraelite kishte mësuar në dhjetor të vitit 2025 për një plan për vrasjen e Yair Netanyahut. Burimi pretendon se agentët iranian ndodheshin në teren në Miami dhe po monitoronin banesën ku qëndronte Yair Netanyahu si dhe lëvizjet e tij. Si pas raportimit, Izraeli kishte paralajmëruar autoritetet amerikane për kërcënimin dhe ai ishte urdhëruar të largohej me njerë nga Miami. Bëhet e ditur se pas paralajmërimit, ai u kthye me urgjencë në Izrael duke lënë pas edhe gjërat personale. Netanyahu deklaroi në 24 gusht në një intervistë për televizionin izraelit Kanal 14 se njëri prej djemve të tij ishte në shënjestër të Iranit.
1: Katër palestinezë kanë humbur jetën në një sulm të ushtrisë izraelite ndaj një shtëpie në rrypin e Gazës. Ushtria izraelite bombardoi një shtëpi pranë spitalit Kamal Advan, që ndodhet në qytetin Beit Lahia, në veri të rrypit të Gazës. Trupat e pajetë të katër viktimave, si dhe disa të plagosur, u dërguan në spital. Ndërkohë, në qytetin e Han Yunusit, në jug të Gazës, një palestinez humbi jetën në një sulm izraelit të kryer të martën në mëngjes. Spitali Nasser njoftoi gjithashtu se dy persona të plagosur në sulmet e djeshme humbën jetën gjatë trajtimit të tyre në spital. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor të vitit të kaluar, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1296 persona, ndërsa 4296 të tjerë janë plagosur. Nga rënojat janë nxjerrë edhe kufomat e 814 personave. Që nga tetori 2023-shit, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në rrypin e Gazës ka arritur në 73431, ndërsa 174437 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.
0: Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas njoftimit pavarësisht marrëveshjes së armpushimit, 6 persona u vranë dhe 36 u plagosën në sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit. Garanoja është nxjerrë dhe trupi pajeti një personi, ndërsa 2 persona të plagosur në sulmet të mëparshme kanë ndruar jetë.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emision në radios Zëri Tyrkies në Shqip me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur këngëtare në lyfer në këngën e saj me titull Ma Bilim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 gusht. Si sot më 1071-shin, turqit Selçuk nën komandën e Sultan Alparslanit mposhtën ushtrim bizantine në Manzikert. Kjo fitore çimentoi praninë e turqëve në Azin e Vogël.

Në këtë datë vitit 1789, Asambleja Franceze miratoi deklaratën e të drejtave të njeriut dhe qytetarit. Të njëjtën ditë të 1883-shit nisi faza përfundimtare e shpërthimit të vulkanit Krakatoa në Indonezi. Ai ishte një nga shpërthimet vulkanike më vdekjeprurëse dhe më shkatërruese në histori. Shpërthimet ishin kaq të dhunshme saqë u dëgjuan deri në distancë prej 3200 kilometrash dhe shkaktuan vdekjen e të paktën 40.000 vetave. Kjo do të provokonte gjithashtu një efekt sismik. Si sot në vitin 1910 u lindë në Shkup misionarja dhe bamirëse e famshme me origjinë shqiptare Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, e njohur botërisht me emrin Nën Tereza, ajo do ta ushtronte aktivitetin e bamirësisë në vendet e varfra të botës dhe veçanërisht në Indi. Nën Tereza mori çmimin Nobel për paqen në vitin 1979. Ajo u kanonizua shenjtore më 4 shtator 2016. Në këtë datë të 1920-s hyri në fuqi ndryshimi 19 në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u dhënë grave të drejtën e votës. Amendamenti i 19 ndalon shtetet dhe qeverinë federale të mohojnë të drejtën e votës qytetarëve të Shteteve të Bashkuara në bazë të gjinisë. Të njëjtën ditë të vitit 1921, Mustafa Kemal Pashaj, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë turke, urdhëroi që në betejën e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjakshme të luftës shërimtare turke, të mos mbrohej më vetëm fronti i luftës, por i gjithë territoria e Theut. Si sot më 1922-shin filloi ofensiva e madhe e luftës shërimtare turke. Në këtë datë të vitit 1936, fal marrëveshjes që bëri me Anglinë, Egjipti fitoi pavarësinë me përjashtim të kanalit të Suezit. Po atë ditë të vit, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin televiziv të parë. Të njëjtën ditë të 1972-shit, korporata e radios dhe televizionit të Turqisë, TRT, realizoi transmetimin e parë të drejtpërdrejt nga jashtë shtetit në lojrat olimpike verore të Munichut. Këto lojra kanë zënë vend në memorie me vdekjen e 11 sportistëve izraelit dhe suksesin e notarit amerikan Mark Spitz, i cili fitoi 7 medalje ari. Si sot në vitin 1974, u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare aviatori, oficeri ushtarak, autori, shpiksi dhe aktivisti amerikan Charles Lindbergh. Kur ishte 25 vjeç, ai u bë pilot i parë që kaloi pandales me avion oqeanin Atlantik nga New Yorku në Paris. Në këtë datë të 1996-s, si pasojë shpërthimit të gazrave të dioksidit të karbonit dhe hidrogenit në liqenin vulkanik të Niosit në Kamerun, humbën jetën 1500 njerëz. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Rusia filloi luftën e dytë çeçene në përgjigje të pushtimit të Dagestanit nga Brigada e Paqësimit Ndërkombëtar Islam. Më njëtëtor, trupat ruse hynë në Çeçeni. Kjo fushati dha fund pavarësisë de facto të Republikës Çeçene të Içkerisë dhe rivendosi kontrollin federal rus mbi territorin e saj. Ky njihet si një ndër konfliktet më të mëdhej në Rusinë jugore. Si sot më 2009-ën, qytetari amerikane J.C. Dugard, viktimë e një rrëmbimi të paprecedent, u gjet e gjallë në Kaliforni pas më shumë se 18 vjetësh zhdukje. Rrëmbimi i saj ndodhi në qytetin Mayers më 10 qershor 1991. Ajo ishte 11 vjeçe kur u rrëmbye në një rrugë teksa po shëtiste në një stacion autobusi shkollor. Ky rast ishte unik në botë për nga mënyra se si u zhvillua. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 26 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen e internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi nëpërmjet disin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botët e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sjellë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk ka rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin

Derydek Arigia Esunimet. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debatin mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu Sunin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-it. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas Sunit u detyrua të ekzaminoi më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marrë analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Dërsa modeli hapur që punonte në nivel lokal, mundësoi rikrijimin e sulmit dhe analizimin e tij pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantazhe të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varura nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund t'i shkaktojnë ato e t'i ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe t'i përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia e ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në masë të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë risk nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë e zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato. Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllur, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në masë të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionalit të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbete njështë dy fuqive mbi zotruese të inteligjencës artificiale, prioritetit duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vet buka. Në fakt, ai është shpëtimtar i vërtetë i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kur sapo jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brumore e shishme? Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kurrë simiten ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formën naze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesorë të saj janë mielli, uji, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetrin mund të ketë dallime të vogla, si në madhësinë e simitës ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët. Arsyeja është se brumi zhytet në pekmez para se të futet në furrë. Pekmezi jep simitës si ngjyrën karakteristike ashtu dhe shijen e veçantë. Një shembull tjetër janë simitet pa susam të qyteteve Rize dhe Kastamonu. Madje, a e dini se në Kastamonu simitet pa susam quhen simitet tullace? Po nga vjen fjala simite? Kur dhe si lindi ajo?

Është e vështirë të japësh një përgjigje të prerë këtyre pyetjeve, ekzistojnë mendime të ndryshme për prejardhjen e fjalës. Sipas disa burimeve, fjala simite vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, duke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bulgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike, pra siriane, samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e simites, të dhënat e sakta janë të kufizuara. Dokumentet të shkruan mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas ngadhnimit të Stambollit. Në atë periudhë në pallatin Osman përdoi fjala simit, por simiti në fund me Susam dhe në trajt Unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala simit përdorej me kuptimin miell cilësisë së lartë. Deputet e miellit në pallat quheteshin simit hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e miellit quhet simit çibash, ndërsa furrat e pallatit njiheshin si furrat e sultanit. Lloji i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë së lartë dhe që ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet e asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitë si të ambulantë të simiteve, ashtu si që shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëmë se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të urritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tilla e di mirë lumturinë që na jep një ushqim i shpejtë për të shuar urinë. Pikërisht këtu hyn në skenë simitja, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin me zë të lartë. Simite! Në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqen të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simitën direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Fillimisht brumi zgjatet derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një trajt unaze. Pas kësaj zhytet në pekmes të holluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti shumë pritur, kafshatat e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dall ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël. Pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokur susami. Ju bëftë mirë. Shihet e rrugës në Tyrkia.

Mish të vyrë, për fund pojënjojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjohet në këtë edicion informativ. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan tha se në rajon po shkruhet një histori e re dhe se Turqia po jep drejtim rajonit përmes politikave pacore. Turqia erdhi në ditët e pesta ndër vendet me të cilat Bashkimi Evropian ka zhvilluar më së shumti importe dhe eksporte gjatë të tre mujorit e dytë të vitit 2026. Parlamenti Armenis ka miratuar programin e qeverisë për periudhën 2026-2031 të qeverisë Nikol Pashinjanit. Programi parashikon konsolidimin e paqes me Azerbejxhanin, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Turqinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me dron dhe raketa dyshojnë se kanë shkaktuar dëme me vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Benjamin Netanyahu bëri një vlerësim sanksioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja një marrëveshje diplomatike me Teheranin. Dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin Nezeret Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Por shëndetje nga Radio Zëri Tykjes, sot është e njëjtë, 27 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë, në satelitën Turksat 4A. Me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, FEK 56, si dhe në internet në portalin rtdine.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas së buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqi që ka përcyen kufitës, si dhe program me kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Weir fillimis gjunjoj me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Ministria Turke Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane dhe integrimin e tyre në institucione shtetërore të Sirisë. Ankaraja thekson se kjo do të kontribuojë në sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zëvendës koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Allakbarov, e cilësoj të papranueshme situatën në Gaz, pavarësisht ambushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai paralajmëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ndërkohë Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë një raund të ri i gjatë ditor negociatash mes Shëbas dhe Iranit me synim arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës disa mujore. Nisma përfshin rihapjen e ngushtisë së Hormuzit dhe heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Rreth 900 turistë huaj mbetën të zhdukur në Nepal dhe rajonin kinez të Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut që vranë të paktën 180 persona sipas shifrave zyrtare. Zyrtarët amerikanë thanë se vizita drejtorit të CIA-s John Rektif në Moskë synon atë përcjellje të Rusisë një paralajmërim për të mos sulmuar vendet anëtare të NATO-s. Sipas tyre, Shëbaja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testojë vendosmërinë e NATO-s duke synuar një vend baltik. Kurse si pas burimeve pran Kremlinit të cituara nga Bloombergu, Moska i konsideron sulmet Ukrajinëse si sulmet të shteteve antare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjensës që këto vende i ofrojnë Kijevit zyrtar.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilltari për shtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë Turke të Mbrojtjes dhe zëdhënësi i saj kundër admirali Zeki Aktürk deklaroi se shpërbërja e SDF-s dhe integrimi i saj në institucionet shtetërore siriane përbëjnë një zhvillim të rëndësishëm për mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, si dhe për forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Aktürk e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës javore për shtypë duke theksuar se Ankaraja e mirëpret zhvillimin në lidhje me shpërbërjen dhe integrimin e SDF-s. Forcat tona të armatosura do të vazhdojnë mbështetjen në kuadër të marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit ushtarak për përhapjen në të gjithë vendin të klimës pozitive të krijuar në Siri, konsolidimin e qëndrueshëm të stabilitetit dhe forcimin e kapaciteteve të ushtrisë siriane, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit, deklaroi mes të tjerash kundër admirali Zeki Aktürk.
0: Të njëjtën gati 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal në rajonin e Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut, që vranë të paktën 180 persona, treguan shifrat zyrtare. Sipas

0: Rekordet e turizmit të Nepalit, 694 turistë të huaj dhe vendas, rezultojnë të zhdukur në anën nepalezit të Kufirit. Ata përfshin 178 nga India, 65 nga Shqipëria, 53 nga Ukraina, 51 nga Malezia, 35 nga Australia, 33 nga Mbretëria Bashkuar, 25 nga Kanadaja, 9 nga Singapuri dhe 8 nga Gjermania. Turistët tjerë të zhdukur janë nga Franca, Hungaria, Zvicra, Italia, Irlanda, Izraeli, Japonia, Kazakistani, Portugalia, Rusia dhe vendet e tjera. Bordi tha se edhe 127 turistët tjerë nepalez rezultojnë të zhdukur. Ministria e jashtme Kinës tha se 100 shtetas kinez rezultuan të zhdukur në anën nepalezit të Kufirit për shkak të përmbytjeve të menjëhershme. Zëdhënës i ministrisë Lin Jian tha se 260 shtetës të huaj mbetën të zhdukur në Tibet, të cilën Pekini identifikon si rajoni autonom Xinjiang. Shifrat e ofruara nga qeveria nepaleze nuk përfshin shtetasit kinese të zhdukur. Përmbytjet me shumë gjasa u shkaktuan nga një copë e madhe akulli, që u thyen nga një akullna Himalaje rreth 20 km në veri lindje të pikës kufitare Rusavagdan, sipas imazheve satelitore. Autoritetet nepaleze konfirmuan 177 vdekja dhe regjistruan 826 persona të zhdukur. Autoritetet kineze nga ana tjetër thanë se 3 persona u vran dhe 558 mbeten të zhdukur përfshi shtetas të huaj.
1: Profesorësi i lartë i bordit të paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, ka deklaruar se Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura në Gazë kanë rënë dakord të dorëzojnë armët dhe t'ia transferojnë të gjithë autoritetin civil dhe të sigurisë një administrate kalimtare të njohur nga OKB-ja. Mladenovi i bëri deklaratat në një seancë informuese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për zbatimin e planit amerikan për paqen në rrepin e Gazës. Si pas ti, harta rrugore e bordit të paqes parashikon çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura, transferimin e administrimit të Gazës të Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga rripi i Gazës. Mladenovi tha se plani parashikon heqjen e të gjitha kategorive të armëve nga Gaza, përfshirë armët e rënda, depot e armëve, tunelet dhe armët individuale. Komiteti Kombëtar do të jetë i vetmi organ i autorizuar për posedimin, ruajtjen dhe kontrollin e armëve. Sipas tij, tërheqja izraelite do të nisë pas verifikimit të çarmatimit dhe do të zhvillohet në faza, në mënyrë reciproke dhe në bazë të përmbushjes së kushteve, jo sipas kalendarit të përcaktuar. Mladenov identifikoi tri kushte për avancimin e procesit: 1. Dislokimin e forcës ndërkombëtare të stabilizimit, 2. Zbatimin e angazhimeve të Izraelit sipas protokollit të Sharm el-Shekut dhe 3. Respektimin nga Hamasi të angazhimeve të tij. Netanyahu ka kundështuar planin dhe këmëngull që Hamasi të çarmatoset plotësisht përpara çdo tërheqjeje izraelite nga Gaza apo nisjes së rindërtimit të enklavës. Hamasi kërkon një proces gradual dhe reciprok, ndërsa Izraeli kërkon që fillimisht të kryet çarmatimi. Komendet e Mladenovit vinë ndërsa surmet izraelite në Gazë vijojnë çdo ditë, pavarësisht marrëveshjes hapësirave që hyrën në fuqi në tetor të vitit të kaluar. Netanyahu dhe ministri i tij i mbrojtjes, Israel Katz, kanë kërcënuar së fundmi me intensifikimin e surmeve dhe zhvendosjen e banorëve nga disa zona të Gazës.
0: Zëvendës koordinatori posaçëm i Kombeve të Bashkuara për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Alakbarov, deklaroi se situata në Gazë mbetet e papranueshme, pavarësisht ambushimit që ka zgjatur për më shumë se 10 muaj. Alakbarov foli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York me temën Situata në lindjen e mesme përfshir çështjen e Palestinës. Duke informuar antarët e Këshillit për rritjen e tensioneve dhe thellimin e pasigurisë në territoret palestineze, Alakbarov theksoi se sulmet ajrore izraelite ndaj Gazës janë intensifikuar kohët e fundit, ndërsa banorët e rajonit ndodhen në kushte të patolerueshme dhe anpushimi mbetet ende i brisht. Kanë kaluar më shumë se 10 muaj që nga anpushimi dhe kjo situatë është e papranueshme, theksoi ai. Alakbarov vuri në dukje se ende nuk mund të arrihet në rreth 2/3 të territorit të Gazës dhe se këtë vit janë siguruar vetëm 40% e fondeve të nevojshme për rajonin. A i tha se duhet të trajtojnë çështjet kryesore që kanë shkaktuar ngërç në procesin e anpushimit në Gazë. Alakbarov deklaroi se aktivitetet e Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar nuk kanë asnjë vlefshmëri ligjore, ndërsa sulmet ndaj banorëve nga izraelitët që kanë uzurpuar tokat palestineze dhe nga ushtria izraelite përbëjnë shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare. Zëvendës koordinatori i posaçëm i OKB-s theksoi se situata në bregun perëndimor, ku sulmet e izraelitëve që kanë uzurpuar tokat palestineze janë intensifikuar, është e rëndë dhe se mekanizmat e nevojshëm të hetimit dhe llogaridhënies për këto sulme nuk po funksionojnë. Ai ju referua gjithashtu procesit të tenderimit të nisur së fundmi nga Izraeli për ndërtimin e më shumë se 1200 njësive të banimit në zonën e 1 të Jerusalimit lindor. Mes tjera shaj paralajmëroj se nëse ky plan në zbatot, veriu dhe jugu i bregut perëndimor do të shkëpusin de facto nga njëra tjetri, duke minuar përpjekjet për krimin e një shteti palestines të qëndrueshëm.
1: Benjamin Netanyahu, pavarësisht rritjes së presionit ndërkombëtar, deklaroi se do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në bregun perëndimor të pushtuar dhe premtoi një val të madh migrimi drejt rajonit. Netanyahu, i cili përballet me zgjedhjet e kontestuara në muajin tetor, drejton një nga qeveritë më të djatha në historinë e Izraelit. Qeveria e tij ka përshpejtuar miratimin e ndërtimit dhe zgjerimit të vendbanimeve në bregun perëndimor, të cilat sipas drejtës ndërkombëtare konsiderohen të paligjshme. Vendbanimet e përkohshme që zakonisht përbohen nga disa banesa të lëvizshme ose struktura provizore konsiderohen të paligjshme edhe sipas ligjit të Izraelit. Megjithatë, vitet e fundit është përshpejtuar procesi i miratimit dhe legalizimit të tyre. Sipas një deklarate të zyrës së tij, Netanyahu të martën mbrëmë në një aktivitet për kolonët të tha: "Nuk mund të ignorojmë shifrat. Së bashku kemi krijuar dhe legalizuar 104 komunitete dhe 160 ferma, dhe do të ketë edhe më shumë." Ai u drejtua pjesëmarrësve duke thënë se ata po realizojnë vizionin për tokën e Izraelit dhe se kjo është toka jonë. Netanyahu shtoi se kolonët po përgatisin terrenin për një val të madh emigrimi që do të vijë, duke cilësuar këtë si përpjekje madhështore të qeverisë për realizimin e vizionit të brezave.
0: Netanyahu ka pranuar se përball opozitës ka humbur ndjeshëm mbështetje dhe se nëse diçka nuk ndryshon, partia e Likud do të humbas zgjedhjet e ardhshme. Sipas transmetuesit publik izraelit Kan, Netanyahu pranoi se partia ka humbur 10 mandate parlamentare, duke thënë se nuk e di si të rikthej ato. Sipas transmetuesit izraelit, deklaratat të tregojnë se Netanyahu është skeptik ndaj sondazheve që e nxjerrin atë përpara dhe beson se gjendja e partisë Likud është më e keqe se sa pasqyrohet në sondazhe. Sondazhet tregojnë rritje të dukshme të partisë Yashar, të drejtuar nga Gadi Eisenkot, ndërsa mbështetja për partinë Likud ka rënë ndjeshëm, ndërkohë sondazhet e kryera nga grupet e afërta me të djathtën izraelite japin rezultate më të favorshme për Netanyahun. Një sondazh i publikuar të mërkurën nga kanali 13 tregon se nëse zgjedhjet do të mbashin sot, partia Yashar do të fitonte 24 mandate, 2 më pak se në sondazhin e javës së kaluar. Partia Likud ka rënë nga 23 në 19 mandate. Në pyetjen se kush është më i përshtatshëm për kryeministër, Eisenkot kryeson me 46%, ndërsa Netanyahu mbështetet nga 35% të popullsisë. Rreth 19% tha se nuk kanë një mendim të caktuar. Zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për 27 tetor konsiderohen vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, i cili përballet me akuza për korrupsion, autoritarizëm dhe dështime politike, si dhe me kërkesën e gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me krimet e luftës të dyshuara gjatë luftës në Gaza.
1: Zëdhënësi ushtarak i Irakut, Sabah al-Numan, deklaroi të mërkurën se është përshpejtuar tërheqja e forcave të koalicionit të ndërkombëtar nga Iraku dhe se procesi pritet të përfundojë deri më 30 shtator 2026. Sipas agjencisë irakiane të lajmeve INA, al-Numan tha për televizionin al-Irakia se tërheqja që po koordinohet drejt për drejt me zyrën e kryeministrit Ali Fali al-Zeidi dhe po zhvillohet sipas një kalendari të dakordësuar. Ai bëri të ditur gjithashtu se forcat gjermane, pjesë e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja, e cili u krijua në vitin 2014 për të luftuar organizatën terroriste Daesh, kanë përfunduar së fundmi tërheqjen e tyre nga Erbili, që ndodhet në veri të Irakut. Trupat gjermane ishin dislokuar në Erbil që nga viti 2015 dhe ishin angazhuar kryesisht në trajnimin e forcave irakiane, programet armatimit dhe zbulimin ajror. Tërheqja e tyre përfundoi të mërkurën. Iraku njoftoi në janar se kishte përfunduar fazën e parë të planit për mbylljen e misionit të koalicionit pas të tërheqjes së forcave amerikane nga baza ajrore Ain al-Asad në provincën perëndimore Anbar dhe dorëzimit të saj forcave irakiane. Faza e dytë dhe përfundimtare, e cila do të vijojë deri më 30 shtator të vitit 2026, përfshin mbështetjen nga Erbili për operacionet kundër Daeshit në Siri. Al-Numan tha se kryeministri irakian ka urdhëruar gjithashtu krijimin e një komisioni që do të përcaktojë pas 30 shtatorit natyrën e marrëdhënieve të Irakut me vendet anëtare të koalicionit. Plani për përfundimin e misionit të koalicionit të bazohet në një marrëveshje të shpallur nga Bagdadi dhe Washingtoni në shtator të 2024-s. Marrëveshja parashikon kalimin gradual nga misioni ushtarak i koalicionit drejt marrëdhënieve

Y paqja të sigurisë me vendetantare, procesi pritet të përfundojë në shtator të 2026-s. Koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja u formua në vitin 2014 për të luftuar Daeshin, i cili në atë kohë kontrollonte zonat të mëdha të Irakut dhe Sirisë. Iraku njoftoi në dhjetor të 2017-s se kishte rimarr kontrollin e të gjithë territorit të tij nga kjo organizatë, megjithëse Daeshi ka vazhduar të kryejë pasere culme terroriste.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Burimet qeveritare pakistaneze i than agjencisë Anadolu Agency se Islamabadi ka ndërmarrë një nisën për nisjen e një procesi të rigjallje ditur negociatash, me synim arritjen e një marrëveshje përfundimtare që do t'i japë fund luftës disa mujore mes Shëbas dhe Iranit. Si pas burimeve kalendari i ri i propozuar në kuadrat të marrëveshjes së Islamabadit, synon të rifiloj bisedimet të drejt për drejta të blokuara për shkak të mos marrëveshjeve rreth rihapit së ngushticës së Hormuzit dhe heqjes së sankcioneve ndaj Iranit. Burimet pakistaneze të cilët kërkuan të mbeten anonime, thanë të mërkurën se propozimi Pakistanit synon ringjalljen e negociatave mes palëve. Deri më tani, Washingtoni, Teherani dhe Islamabadi zyrtar nuk kanë bërë deklarata për këtë nisëm. Nisma e re e Pakistanit vjen pasi javën e kaluar përfundoi periudha e parë gjatë ditore, pa një njoftim nëse ajo do të zgjatej. Ky periudhë kishte nisur më 7 qershor dhe përfundoi më 16 gusht. Burimet pakistaneze pretendojnë se pavarësisht skadimit të afatit, Shëbaja dhe Irani kanë arritur një mirëkuptim të heshtur për të mos nisur një konflikt të ri. Si pas tyre zhvillimi i fundit pasoi vizitën e shefit të shtabit të përgjithshëm të Pakistanit, Marishalit Asim Munir në Teheran. Raportohet se Munir gjatë takimeve me zyrtarët iranian ka diskutuar propozime të reja për rifillimin e negociatave të drejtë për drejta Shëba Iran dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit.
0: Ministri i jashtëm i Egjiptit, Bedir Abdulati dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov diskutuan zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht propozimin e përbashkët të Iranit dhe Omanit për krijimin e një korridori të përkohshëm detar në ngushticën e Hormuzit. Sipas Ministrisë së Jashtme egjiptiane, Abdulati dhe Lavrov zhvilluan një bisedë telefonike ku ata shqyrtuan zhvillimet rajonale e ndërkombëtare si dhe marrëdhëniet Egjipt-Rusi. Gjatë bisedës u vlerësua propozimi iraniano-oman për korridorin detar në Hormuz. Abdulati e informoi Lavrovin për kontaktet intensive të Egjiptit me aktorët rajonal dhe ndërkombëtar, me synim uljen e tensioneve dhe krimin e kushteve për rifillimin e zbatimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Shëbas dhe Iranit. Ai theksoi nevojën për marrëveshje të qëndrueshme që adresoi në shqetësimet e palëve dhe forcoi në sigurinë e stabilitetin rajonal. Ministrat të diskutuan edhe zhvillimet në çështjen palestineze. Abdulati përmendi takimet e zhvilluara së fundmi në Egjipt dhe përpjekjet për arritjen e armpushimit dhe zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump. Ai kërkoi që Izraeli të përmbush detyrimet e tij në dy fazat e para të planit dhe të ndalë veprimet që dëmtojnë mundësinë e paqes, përfshirë zgjerimin e vendbanimeve dhe konfiskimin e tokave. Në fokus ishte edhe kriza Rusi-Ukrainë. Abdulati përsëriti mbështetjen e Egjiptit për një zgjidhje politike dhe përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit dhe garantuar sigurinë e stabilitetin. Të dy ministrat të shprehën kënaqësinë për partneritetin strategjik Egjipt-Rusi dhe theksuan rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dy palësh në fusha të ndryshme.
1: Sipas një raportimi të shtëpisë mediatike Bloomberg, bazuar në tre burime pranë Kremlinit, Moska i konsideron sulmet të Ukrainës si sulme të shteteve anëtare të NATO-s. Për shkak të mbështetjes me armë dhe inteligjencë që vendet e aliancës i japin Kievit. Sipas burimeve të cituara, përshkallëzimi i sulmeve po bën që gjithnjë e më shumë zyrtar rus të arrinë në përfundim se presidenti Vladimir Putin mund të zgjidhë përdorimin e armëve taktike bërthamore në Ukrainë si mjet të fundit. Burimet theksojnë se faza aktuale e konfliktit nuk përbën kulmin e përshkallëzimit ushtarak dhe pretenduan se Rusia po përgatitet të intensifikojë sulmin ndaj Ukrainës. Pasi ka kuptuar se negociatat për një marrëveshje paqe kanë hyrë në ngarq. Sipas lajmit të Bloombergut, Moska po synon intensifikimin e sulmeve të fuqishme me raketa balistike konvencionale ndaj Kievit dhe objektivave infrastrukturore në qytete të tjera të Ukrainës. Në raportim thuhet gjithashtu se përpjekjet e Shëbas për të dhënë fund luftës nuk kanë prodhuar rezultat dhe se negociatat kanë ngecur, ndërsa vëmendja presidentit amerikan Donald Trump është përqendruar te konflikti me Iranin. Rusia dhe Ukraina është intensifikuar muajt e fundit sulmet ajrore ndaj territorit të njëra tjetrës. Ukraina ka goditur rafineri nafte në Rusi.

0: si duke shkaktuar mungesa të mëdha të karburanteve, si dhe depo të kompanive të mëdha të tregtisë elektronike, duke shkaktuar dëme prej miliarda dollarësh në rrjetet logjistike.
1: Zyrtar amerikan në një prononcim për gazetën Wall Street Journal tha se vizita e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë u zhvillua pas vlerësimeve të fundit të inteligjencës amerikane, sipas të cilave presidenti rus Vladimir Putin mund të tentojë brenda disa vitesh të sulmojë një vend aleat për të testuar vendosmërinë e NATO-s. Zyrtarët në fjalë deklaruan se ekziston shqetësimi se Putini i përfshin në luftën në Ukrainë dhe i ndodhur nën presion në opinionin e brendshëm mund të ndërmarrë një veprim me gjasë kundër një prej vendeve baltike që mund të varioj nga sumet kibernetike deri te inkursionet e kufizuara toksore. Si pas tyre, mungesa e municioneve në vendet të perëndimore e shkaktuar kjo nga shpenzimet për luftën me Iranin mund të jetë gjithashtu një faktor që ndikon në mundësinë e një sulmi të mundshëm nga Putini. Zyrtarët amerikan pretenduan se vizita e befasishme e Ratcliffe-it në Moskë këtë javë kishte për qëllim të përcillte Rusisë një paralajmërim për të mos ndërmarrë sulme ndaj vendeve të NATO-s. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi të mërkurën në Moskë se Ratcliffe kishte zhvilluar takime me zyrtarët inteligjencës ruse, por nuk ishte takuar me presidentin Putin. Peskov i tha se Putini ishte informuar për përmbajtjen e këtyre bisedimeve. Presidenti amerikan Donald Trump nga ana e tij e cilësoi vizitën e fundit të Ratcliffe-it në Moskë si gjysmë rutinë dhe mohoi pretendimet se ajo kishte lidhje me kërcënime të mundshme ushtarake ruse ndaj NATO-s ose Mbretërisë së Bashkuar.
0: Sipas një raportimi të revistës Belge Knak, Suedia, Holanda, Polonia dhe Spanja do t'i dërgojnë këtë javë një letër të përbashkët Komisionit Evropian, duke kërkuar rifillimin e punës për përdorimin e asetëve të ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për financimin e Ukrainës. Asetet ruse u ngrinë në kuadër të sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian pas fillimit të luftës së Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Një pjesë e konsiderueshme këtyre aseteve në BE bëhen në llogaritë e kompanisë financiare belge Euroclear. Komisioni Evropian kishte shqyrtuar më herët mundësinë e përdorimit të aseteve të ngrira ruse si garanci për një kredit që do t'i jepej Ukrainës. Kryeministri belg Bart De Wever kishte kërkuar që për përdorimin e rreth 185 miliard eurove të aseteve ruse të ngrira në Euroclear të përcaktoheshin qartë bazat ligjore dhe të sigurohen ndarja përbashkët e rreziqeve mes vendeve të BE-s. Pasi vendet anëtare nuk arritën ta bindin Belgjikën për këtë çështje, ajo vendosi të siguroi Ukrainës 90 miliard euro përmes huamarrjes së përbashkët. Ndërkohë këtë javë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se vendi i tij mund të përballet këtë vit me një deficit prej 23 miliard eurosh në buxhetin e mbrojtjes dhe kërkoi mbështetje financiare shtesë. Ministri i jashtëm belg Maxim Prevo gjatë vizitës së tij në Kiev javën e kaluar përsëriti se Belgjika kërkon që çdo rrezik i mundshëm ligjor dhe financiar lidhur me përdorimin e aseteve të ngrira të ndahet mes të gjitha vendeve të BE-s.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur ndaj negociatave të paqes për zgjidhjen e krizës në Ukrainë dhe se preferon të arrijë objektivat e saj në lidhje me Ukrainën përmes rrugëve paqësore. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi komentoi edhe deklaratën e kreut të zyrës së presidentit të Ukrainës Kirilo Budanov se delegacionet ruse dhe ukrainase mund të takohen në shtator. Ai tha se nuk ishte informacion lidhur me një takim të tillë. Kontaktet me amerikanët në nivel pune për çështjen e Ukrainës vazhdojnë. Sigurisht ne jemi të hapur ndaj negociatave të paqes, tha Peskovi. Lidhur me pretendimet se Rusia mund të kryej në të ardhmen një sulm të kufizuar ndaj një vendi anëtar të NATO-s, Peskovi i mohoi ato. Kjo nuk ka asnjë lidhje me realitetin apo me synimet e Rusisë. Rusia preferon të arrijë objektivat e saj përmes rrugëve paqësore. Por, duke qenë se kjo aktualisht është e pamundur, operacioni ushtarak special në Ukrainë vazhdon, thaj, duke shtuar se Rusia justifikon atë me nevojën për të garantuar sigurinë dhe mbrojtur interesat e saj. Peskovi akuzoi gjithashtu vendet evropiane se po ndjekin politika agresive ndaj Rusisë. Ai theksoi se përdorimi i aseteve ruse të ngrira nga Evropa për Ukrainën është një veprim i paligjshëm dhe paraqitoi se Moska do të marrë masa kundër këtij veprimi.
0: Rusia njoftoi se ka shpallur person të padishëruar një diplomat që punon në ambasadën e Rumanisë në Moskë. Në një deklaratë me shkrim Ministria e Jashtme ruse, rikujtoi se Rumania kishte vendosur më herët të shpallte person të padishëruar një diplomat rus. Duke cilësuar këtë vendim si të pabazë, Ministria ruse bëri të ditur

se për këtë arsye e kishte thirrur në Ministrinë të Ngarkuara me Punë të ambasadës së Rumanisë në Moskë, Liliana Burda. Asaj ju dorëzua një notë ku njoftoi se një punonjës i ambasadës së Rumanisë në Moskë ishte shpallur personi pa të shiruar, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Rumania

saj logjistike në qytetet Orenburg dhe Ufa u sulmuan me dron gjatë orëve të natës. Të gjithë punojësit në objektet e prekura u evakuan dhe sipas të dhënave paraprake nuk pati të plagosur. Kompania deklaroi se pas sulmeve nuk u regjistruan zjarre në qendrat logjistike dhe se objekti në Orenburg ka rifilluar punën. Në qendrën logjistike në Ufa u shkaktuan dëme të vogla. Për këtë arsye, objekti është mbyllur përkohësisht për kryerjen e një inspektimi të detajuar. Ukraina kohët e fundit ka intensifikuar sulmet me dron ndaj depove dhe objekteve logjistike të platformave ruse të tregtisë elektronike, si Wild Berries dhe Ozon.

This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Mr. Vyrna vazhdim të dëgjojmë duetin Bengju dhe Serdar Ortaç me këngën Korkma Kalbi. Dëgjim të këngën.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 gusht. Si sot më 1783-shin, vëllezërit mongol Fier realizuan fluturimin e parë të balonës së mbushur me gaz hidrogjeni. Në këtë datë të vitit 1859, në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u hap pusi i parë naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1892-shit, një zjarr i madh dogji pothuajse të gjithë ndërtesën e operës metropolitane të New Yorkut. Si sot në vitin 1896 filloi lufta më e shkurtër në historinë botërore. Konflikti ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Zanzibarit zgjati 38 deri në 45 minuta. Shkaku i kësaj lufte të menjëhershme ishte vdekja e papritur më 25 gusht e sultanit pro-britanik Hamad bin Thuwaini dhe zvendësimi i tij nga anti-britaniku Halid bin Bargash, i cili e mbajti këtë post vetëm 3 ditë. Në këtë datë të 1908-s u prorua hekurudha e Hexhazit, e cila filloi të funksiononte me trenin e parë që u nis nga Stambolli për në Medinë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, ushtria turke çliroi Afionin nga pushtimi grek. Si sot më 1928-ën, 15 kombe nënshkruan paktin Kellogg-Briand për të nxjerrë nocionin e luftës së jashtëligjshme. Më vonë ai do të nënshkruaj nga gjithsej 65 kombe. Ky pakt mban emrin e firmëtarëve Frank Kellogg, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe Aristide Briand, ministri i punëve të jashtme të Francës. Pakti u përmbyll jashtë lidhjes së kombeve dhe mbetet ende në fuqi. Në këtë datë të vitit 1950, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin e parë televiziv për Tate Ditit. Të njëjtën ditë të 1965-s u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare arkitekti, projektues, piktori dhe urbanisti franco-zviceran Charles Edouard Janer, një nga pionerët e asaj që tani vlerësohet si arkitekturë moderne. Karriera e tij zgjati 5 dekada, ai projektoi ndërtesa në Evropë, Japoni, Indi dhe Amerikë. Si sot në vitin 1973 u firmos marrëveshje për tubacionin e naftës Tyrkia-Irak. Në këtë

Datë të 1987, një avion i linjave ajrore të Birmanisë shpërtheu në ajër. Në këtë aksident vdiqën të 14 personat që gjendeshin në bordin e aeroplanit. Të njëjtën ditë të vitit 1979, organizata terroriste armene Asala sulmoi me bombë zyrën e shoqërisë ajrore turke Turkish Airlines në Frankfurt të Gjermanisë. Kurse si sot me 1982-shin, organizata terroriste armene Asala martirizojnë një sulm të armatosur atasheun ushtarak të Republikës së Turqisë në Otav, Atilla Altekat. Në këtë datë të vitit 2002, një gjykatë japoneze pranoi për herë të parë se Japonia ka përdorur armë biologjike para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të 2003-shit u mblodhën bisedimet e para gjashtë shpalëshe ndërmjet Koreas së Jugut, Koreas së Veriut, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Japonisë dhe Rusisë për të gjetur një zgjidhje paqësore shqetësimeve të sigurisë së programit të armëve bërthamore të Pjenjanit. Këto bisedime ishin rezultati i tërheqjes së Koreas së Veriut nga traktati i mospërhapjes së armëve bërthamore. Si sot në vitin 2007, një zjarr i madh përfshiu 2/3 e Peloponezit në Greqi. Si pasojë kësaj fatkeqësie, 62 njerëz humbën jetën dhe në vend u shpall gjendje e jashtëzakonshme. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 27 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: drtvoteworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, yllit të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kajalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kajalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kajalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesëtetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kajalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohë, Lopezi kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legjendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kajalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopezi vendosi e përsinë në lojrat olimpike, dy fitoret e Kajalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopezi pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kajalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror: në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botëror i 5 fisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbaş, duke u bërë mundësi greko-romak më i suksesshëm i Turqisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Rizak Kajalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-shin, Kajalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kajalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Rizak Kajalpit mungon një sukses: medalja artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kajalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Rizak Kajalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatruese për Kajalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua.
Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkjes, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4-vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirë po Kajalpi u drejtua gjykatës së arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4-vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga një korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4-vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruam marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njëherësh kampion olimpik, deklaroi se Kajalpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kajalpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e artë olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i fundit. Historia e Rizak Kajalpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmërie dhe nderi. 12 tituj evropian, 5 tituj botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një

por informuzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e artë olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund ta themi që tani. Reza Kajalpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Reza Kajalpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje, ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kurrë. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt rrugëve tregtare historike të Anadolit, të cilat për shekuj me radhë mundësuan komunikimin ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Karvansarajet selxhuke, të ngritura përgjatë këtyre rrugëve, nuk ishin vetëm ndërtesa ku udhëtarët qëndronin për të pushuar. Ato ishin gjithashtu simbole të fuqishme të tregtisë së sigurt, ndër veprimit kulturor dhe organizimit shtetëror, duke zënë një vend të rëndësishëm në identitetin historik të Anadolit. Sot do të shqyrtojmë së bashku pse karvansarajet selxhuke konsiderohen të rëndësishme nga këndvështrimi i UNESCO-s, cilat janë veçoritë që i dallojnë, si dhe punën e zhvilluar për mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe për transmetimin e saj te brezat e ardhshëm. Shteti Selçuk i Anadolit ndërtoi një rrjetë të gjerë karvansarajesh në shekujt e 12 dhe 13 me qëllim garantimin e sigurisë së rrugëve tregtare në këtë hapësirë gjeografike. Këto ndërtesa, të ndërtuara duke marrë parasysh një distancë prej afërsisht një ditë udhëtimi, ishin qendra ku tregtarët dhe udhëtarët mund të qëndronin në siguri. Karvansarajet, ku mund të siguroheshin strehimi, ushqimi, kujdesi për kafshët dhe nevojat bazë, u shndruan në pjesë të pazvendësueshme të sistemit të transportit të asaj periude. Kështu, Anadoli u bë një nga rrugët më të rëndësishme ku tregtia ndërmjet Azisë dhe Evropës mund të zhvillohej në mënyrë të sigurt. Karvansarajet selxhuke janë përfshirë në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në kuadër të një dosje të rëndësishme kandidature që i përfaqëson rrugët tregtare historike të Anadolit si një tërësi. Qëllimi i kësaj kandidature nuk është vetëm të paraqesë karvansarajet një për një, por të evidentojë rrjetin e transportit dhe të tregtisë që ato krijuan së bashku. Sepse, ndërsa këto ndërtesa u mundësuan tregtarëve të udhëtonin të sigurt për shekuj me radhë, kontribuan gjithashtu në përhapjen e dijes, artit, tregtisë dhe trashëgimisë kulturore mes shoqërive të ndryshme. Në të njëjtën kohë, ato kanë rëndësi të madhe edhe për faktin se kanë përcjell deri në ditët tona disa nga shembujt më të suksesshëm të arkitekturës prej guri të selxhukëve të Anadolit. Një nga veçoritë më tërheqëse të karvansarajeve selxhuke është koncepti arkitekturor që bashkon qëndrueshmërinë me estetikën. Muret e trasha prej guri, portat monumentale, oborret e gjera, hapësirat e mbuluara të strehimit, faltoret, depot dhe stallat bashkojnë në të njëjtën strukturë sigurinë dhe funksionalitetin. Edhe pse shfaqin disa ndryshime në varësi të kushteve klimatike të rajonit ku ndodhen, të gjitha bartin gjurmët e një koncepti arkitekturor të përbashkët. Në këtë aspekt, karvansarajet renditen ndër veprat e rëndësishme që pasqyrojnë njohuritë inxhinierike, mjeshtërinë e punimit të gurit dhe kuptimin e urbanistikës së shtetit selxhuk të Anadolit. Mbrojtja e kësaj trashëgimie historike është po aq e rëndësishme sa edhe e kaluara e saj. Në punimet që zhvillohen sot, synohet ruajtja e arkitekturës origjinale të ndërtesave, dokumentimi i hollësishëm i tyre, restaurimi me metoda shkencore dhe përcjellja e tyre në mënyrë të shëndetshme te brezat e ardhshëm. Njëkohësisht, rregullimet që u mundësojnë vizitorëve ta vizitojnë këtë trashëgimi, duke e mbrojtur atë, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të qasjes së konservimit. Kështu, objektet historike nuk mbeten vetëm monumente që tregojnë të kaluarën, por përcillen në të ardhmen si vlera kulturore që vazhdojnë të jetojnë. Vitet e fundit, teknikat e dokumentimit digital, studimet e modelimit tridimensional dhe planet e mbrojtjes ndaj rreziqeve nga fatkeqësit janë bërë gjithashtu ndër fushat e rëndësishme të punës për trashëgimin kulturore. Kërkimet e zhvilluara për karvansarajet selxhuke mbështesin po ashtu kuptimin më të mirë, mbrojtjen dhe promovimin e këtyre ndërtesave historike në shkallë ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, rrjeti historik i rrugëve të Anadolit, i cili për shekuj me radh bashkoi kultura të ndryshme, vazhdon të jetësohet dhe vlerësohet jo vetëm si një kujtim i së kaluarës, por edhe si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të përbashkët të mbar njerëzimit. Karvansarajet selxhuke spikasin si një nga trashëgimitë më të rëndësishme që dëshmojnë se Anadoli ka qenë gjatë gjithë historisë një nga qendrat e tregtisë, transportit të sigurt dhe ndërveprimit kulturor. Përpjekjet e Republikës së Tyrkisë për ta mbrojtur këtë trashëgimi të çmuar
për t'ua transmetuar brezeve të ardhshëm përmes studimeve shkencore dhe për ta promovuar në kuadër të kandidaturës për listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, kontribuojnë në ngritjen e dukshmërisë së pasurive historike të jashtëzakonshme të Anadolit në shkallë ndërkombëtare. Të dashur miq, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore dhe historike të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Përpara se të mbyllim emisione sot radiofonikë, ju njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Ministria Turke e Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane SDF dhe integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. Ankara thekson se kjo do të kontribuojë në sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zëvendës koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Alagbarov, e cilësoi të papranueshme situatën në Gaz, pavarësisht armpushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai palemëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ndërkohë, Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë një raund të ri 60 ditor negociatash mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, me synim arritjen e një marrëveshjeje për ditën fund të luftës disa mujore. Nisma përfshin rihapjen e ngushtitës së Hormuzit dhe heqjen e sankcioneve ndaj Iranit. Rreth 900 turistë huaj kanë mbetur të zhdukur në Nepal dhe në rajonin kinez të Tibetit pas përmbytjeve shkatërruese dhe rrëshqitjeve të dheut që vranë të paktën 180 persona deri tani sipas shifrave zyrtare. Zyrtarë amerikan kanë thënë se vizita e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë synon të i përcjellte Rusisë një palemërim për të mos sulmuar vendet anëtare të NATO-s. Sipas tyre, SBA-ja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testojë vendosmërinë e NATO-s duke sinuar një vend baltik. Kurse sipas burimeve pranë Kremlinit të cituara nga Bloombergu, Moska i konsideron sulmet ukrainase si sulme të shteteve anëtare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjencës që këto vende i ofrojnë Kievit.

që të emisione ditës në radion Zëri Tyrkis. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Gjihan Ahtepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Esta é a Rádio Voz da Turquia.